0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Barca.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Kristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Весёлых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.